0: 森明治
1: やるまぬ
0: ーさまぬーガチ
2: チャオ、ジェンチ、ブリガード。
3: Pegada Sertaneja!
4: Pegada Sertaneja!
3: Pegada Sertaneja!